Hapano ame milki na ushano viruwa na vya pamdi namba euta mbandatu zimwe hambo ndatu ntano ntane mbali ntane tatu hambo mbali ndike euta mbandatu zimwe hambo umwe zimwe euta euta ntatu hambo umwe euta. Hapano ame milki na ushano viruwa na vya pamdi namba euta mbandatu zimwe hambo ndatu tano tane mbali tane tatu hambo mbali ndike euta mbandatu zimwe hambo umwe zimwe euta euta tatu hambo umwe euta. Kwa papa rakoba ntuna mkade ndi okara pembo muwiza gwanangike euta mbandatu zimwe hambo umwe hambo ndatu zimwe mbali mbali hambo umwe euta. Kwa papa rakoba ntuna mkade ndi okara pembo muwiza gwanangike euta mbandatu zimwe hambo umwe hambo ndatu zimwe mbali mbali hambo umwe euta. Hapano ameja kubine na karo ku village na kushana kuviruwa na vya kuulita mtakshop na karo na certificate ya grade 11 namba euta mndatu zimwe mbali hambo umwe euta mbali hambo ndatu ne ne. Hapano ame yakobine na karo ku village na kushana kuviruwa na vya kuulita mutakshop na karo na certificate ya grade 11 namba euta mandatu zimwe mbali hambo umwe euta mbali hambo ndatu ne ne. Pauko karukuvi sana kupapara kubakini singe bwanangike euta mandatu zimwe ne ne tano hambo umwe ne mbali euta. Pauko karukuvi sana kupapara kubakini singe gwanangike euta mandatu zimwe ne ne tano hambo umwe mbali euta mandatu zimwe ne ne tano hambo umwe ne mbali euta. Magdalena Musau yema upapara kubakini singe